शुष्क्यायत च शुष्क्याय शुष्क्याय च हरित्याय हरित्याय च शुष्क्याय शुष्क्याय च हरित्याय च हरित्याय हरित्याय च हरित्याय।

ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः ततक्षुर्वचो युजय ततक्षुर्वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः ततक्षुर्मनसा मनसा ततक्षुर्वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः ततक्षुर्मनसा मनसा हरी हरी मनसा ततक्षुर्वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः वचो युजेति वचः युजा ततक्षुर्मनसा मनसा हरी हरी इति हरी शमीभिर्यज्ञम् यज्ञम् शमीभिः शमीभिर्यज्ञम् यज्ञमाशत आशत।

परिज्मानं सुखं सुखं परिज्मानं नासत्याभ्यां तक्षन्न तक्षन्नासत्याभ्यां नासत्याभ्यां परिज्मानं परिज्मानं सुखं सुखं रथं रथं सुखं परिज्मानं नासत्याभ्यां तक्षन्न तक्षन्नासत्याभ्यां नासत्याभ्यां परिज्मानं परिज्मानं सुखं परिज्मानमिति परिज्मानं सुखं रथं सुखमिति सुखं रथमिति रथम् तक्षन्धेनुम् धेनुम् तक्षन् तक्षन्धेनुम् धेनुम् सबरदुघाम् सबरदुघान् धेनुम् तक्षन् तक्षन्धेनुम्।

पितरा पुनः पुनः पितरा युवाना युवाना पितरा पितरा पुनः पुनः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्राः पुनः पितरा युवाना युवाना पितरा पितरा पुनः पुनः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्रा ऋजूयवः ऋजूयवः सत्यमन्त्राः पुनः पितरा युवाना युवाना पितरा पितरा पुनः पुनः सत्यमन्त्राः पुनरिति पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयवः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजूयव इत्युरुजु।

ेण च मरुत्वता मरुत्वतेति मरुत्वता आदित्येभिश्च चादित्येभिः आदित्येभिश्च च राजभिः राजभिश्चादित्येभिः आदित्येभिश्च च राजभिः राजभिरिति राजभिः ॐ ॐ उदत्यम् त्यमुता उदत्यम् त्यञ्चमसम् चमसन्त्यमुता उदत्यम् त्यञ्चमसम् चमसन्

एकमेकम् सुषष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकम् एकमेकम् सुषष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्त वह्नयः वह्नयोधारयन्त अधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्त अभजन्त वह्नयोधारयन्त अधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्त अभजन्त सुकृत्यया।

0: देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम्। ओम्
1: ओम् नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Veda Pataha, Rigveda Dhvaja Pataha.

सुराः नवन्त्वष्टूः निःकृतमिति निःकृतम् त्वष्टुर्देवस्य देवस्य निष्कृतम् देवस्य निष्कृतम् त्वष्टुर्देवस्य निःकृतमिति निःकृतम् नवन्त्वष्टूः अकरत चतुराः।

उब्जतम् रक्ष उब्जतम् उब्जतमित्युब्जतम् इन्द्राग्निरक्षाः अप्रजाः सन्तु सदस्पति इन्द्राग्ने सन्त्वत्रिणाः महान्ता सदस्पती अत्रिण इत्यत्रिणाः ता महान्ता तेन सत्येन यच्छतमिति यच्छतम् सत्येन जागृतम् शर्म यच्छतम्।